0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangli ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyeyang ki gyobchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbi lu ya.

0: kirang chibu nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ge.
1: Kirang chobu na lientu gazum nangwe ge.
0: Nganzu li zen di ki nambar mozar nyayang ki gyobchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
0: Kiwen yenbe lu ya.